ejidie wo urade mu no ma koto no na wade wo mu kogu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama ye wo mu kogu jafuru no wo mu sa firi mu dia anene na no pai adie bia ayeyare ye